0: Soleil FM, la pub.
1: Le programme que vous allez suivre est une rediffusion.
2: Dorobolea,
3: émissionnaire,
2: Narine Rosari, Wonnet Bligny Rafi Roma, Fouradem de Kerinfilmé Rafi, Fénéré Soumanré Minima, Adengima, Soleil FM.
4: Dorobolea, oui, si nous y a pas le dit, Abbé, quand même Miss Sabatini Girwa le sait de Nahamé Gamana Konya Menta.
5: Ok, Soleil FM, la Wati Bela Denena.
4: Dorobolea, émission Kati, Abouyi, Pelega Kelekula, Edo Pounia,
5: Awel Tokiyama,
4: Soleil FM.
6: Dorobolea,
7: Dorobolea,
6: Dorobolea. Fin de bout, Framoui, Amin Fakri Massare, Soumouni, Nenensari, Wosagoïki. Tabarikala, Tabarikala, Alhamdulillahi, Arabla, Lamina. Mugaro binna langa kebu utande ki turmati wona fatanfe u maradio ra radio na kangili sole fm momaguru ko kona kribe dabula sigri mamu kindia mugaro binna langa kebu ikubu no funu saka kilfi kasa mahambi u binna langa kebu ki ikm bram kalin mara mara khame atanambe to atanam findigi printing tulse yaisura aburira atanambe to Gibangi kerimbe udara kwenye kui mema lai dunu ananga Bernadette Maradona konde yo Arabia nga nara tule butu tule nana ntamfali kiki nubinda nanka kebu sana mna wala kade falobe na masimane ya mabe darifeo mukanama mbala falobe kona kili tupasi ina tungubi aka ni Canada Canada bari xamé do ma kanaré bi bari fandu ko bana kina mo fa fa la dé fari bari bi ndoko ki kiri tu le fa antan nan kiya tu le mo fa nan kiya na ham bari nana bi mba be tu sala madam konde mbare xebu mbara bala tu ki xadi xebu mu fantasi la xebu madam kibi xebu ri monsieur cameraman monsieur soumé ne ré bi ngeli ti ki katra bi monsieur bangourama mbaro ubinna langa kebu maye mission yala ma nakanda njima kilifi tene ma sikafi alaba ma mbaro ubinna langa kebu munu nga nambitu alakita ma nga tu akulu sema adira akulu nakanta nchitoku tu nakamfini manga agade basarira andi muya amubu okono gidi suku anu semi ira fafini nga wasabari tandadi ba ndaraka kulu na mwosama ifevira ba tambea ataki ya kirine tamuma sarama sese aluku na yalo mkini dibari ya findi kikadi findi susira iyo anta mfindi kususina nanga nga tuta alakita matule ngo Jitan di la suto amu ya di 10000 francs matan suto ku ibri mena talate la ali tenin tu fatura ah jitan suru ina ma me ira ji suru yo ay fa mana kan na suru
7: amla
6: nasa jinan di la di amnasa juba
7: to tamardi
6: ah de mbari fi ma yesu he ngo natungo natungo dafina
7: I don't know
6: Ah, for nothing in a river, I'm a day away. Now I make it a Muama, a Musa Belare. A Sabelare, Tanara, Maraso Arimani Rebu, Marabu, Rasadi Alam Benfavi, Manaman, Manamberta,
7: Ekali,
6: you, Miss Gavacasina, Avan, Vavla Bambabe, Arivan, the Nadabasu Rai. Fatmata findi a walkera ma Fatmata kita tanal findi ma nga a walkera adama suko yi yuk
7: lai duno jok palma
6: yuk
7: kanye gak may mama barka barka
6: yuk
7: kanye kawal to radio sole FM ba ngo pluma halu poka kleka belo pe kle 93.5 hrna kaku woman 3w.solefmguinee.net ba kake kaka tuwa kakalu kapalu a nyirwala tulo nyenwe nwe e pukwa po apo ba mo kana e yi wallo ba ho terma ke dulon we fanga kene ka po a longo la preta maramu e ku golo ko ma yetu kona kritulo apo bebe akala don julba ti be no pekri ka kana ka tulo e lo kaye bala a e yara ko mata ka kapo be no pekri ka kana ko opu ma hlo ka krika ve ke ali ali ngo pa arimanba e po gi apo ku ma di ngo sheri koko madam konde da makeke
6: makeke di na mani na ya mamadi na na kiatanantwara matanantwara madam konde tam tanantwara tambara khebu enga fende seri so fe fini mane fende la mabori kui nasara sina kan jiri na maso wulla ne yama hakulu
7: pela do no imi deba ma
6: deba na yi
7: la bokanye
6: dabe pe
7: na nkono mi
6: awan tu mate rida
7: la do no
6: yo
7: ku golon ko maye klenye ko ton la gine tomu ya agbalma ga kele li mo ya ginye ko na koloni ya dakru delu hitoba gali hitoba hitoya gali mamu gali kulehu mna gbengbe grace be gali na ya gbalma gali vitoka ka gurunga kamanye po a de pipo opa woni hito halabulu yurbati gali e vitona a kokoro ko mangelu wenye kia ka pokya are purple kwa kamanye yara elebo kale laiduno mato deba won communiquer la mère né di weekend bouma afala fi awu ma o mama nge naska fi congé
6: yo
7: ay no akha fami biri na kui to na narai na 10h kono di 12h ma kore en na sende aéroport donc aska fi sende ayangal de foti ta grace aska fi ma labu de menine wona kolon kapi asafa ay ti to mu congé tongo ba sende communiquer nanan fala fi asafa ma labu de nye donc na kui wona mane bon congé ka madeba nan nek
6: yo nana kinga nan da hane wal ketan wal hayren de imalab mane
7: bo
6: na fandaha société nana congé tungu mana hanfrin adama nan na wombrin na
7: alibi
6: out
7: best d'activité
6: yo
7: ibarato wonya saka mana ma kito fere ha septembre
6: yo
7: kalati
6: iyo
7: donc ibarato learn de na lineki
6: iyo
7: fo
6: walke malabu walke malabu
7: iyo
6: walke talla na ga malabu nantare wenye ta mumuna madi na me wenye ta mumuna madi mukuta na ganna fala officiellement munana nsuma mi gifata wende kyoki ifata fe makiti di kyoki na ganna fe kanyira na wenye na nsuma imembe ina nda mako ngili manna ka fule bangili kine nasu ngili nanaki mebe se na gambara la gine fi qurqo dangi sibrina na me wayani ga kalima biblura akali qur'anna a meri amato adalili mai sisi fe kaina re nsika fi na samalabu muna to mafutita Amerika ba, France ba, Senegal ba, Côte d'Ivoire ba. Mangeta mfanda hane nama. Babia na maula ufe, na bara kike vrinti. Ana konje. Kuna ita na continuité. Wali rabama, akima, adama talane. Ina wale hayirindi, imalabu. Ini imalabu, ini ibilema. Wanu sembende na mfamfama. Wanu kakilinde na mfama. On le rachel n'a pas fait manaki, n'a pas fini ma bori n'a iri wasira, n'a pas fini ma bori la canta fenana, parce que Alima, il a fait un randabama, il a fait un bama, il fait pas un enfant sur ma fa, il a un bourri, il a un femme rachel n'a pas fait. On a un kounaki, on a un koulou, on a un manga, parce que Harry, il a fait Harry. Mon alamakandi manana, ba betang, nanambore munana, tamune yamamu dara na fana, avala fe morama, président de la République. Alla na rama labu alla na landi nda na ngi ki ndo si ya ko si hajira badi nda na malabu ne na malabu ne bila kulo nda manga mun na ko na malabu ne ban si ga ki insa wali na kan na baki akoro nto fanna malabune ma labu leri to dangi man naka fanna ka mawalira ba nanu rimeri nu nu sindi mutankai muna namadi muga fale muna na kui muga fale na denna ke na kan namini u ma television national ma rtc muna kan rame akele ke de de ba ye na kan kelma konko de na ye na kan nakina nan sinte nanam fente atanan gimbilu ba akele ke konko nan de se na kan nakeli manga sani ma bidia ina ka ta wona wona tunguna ki unga ba unga ma face nde ala ka bogira kanta ala ka lanyi sobe amna ma bitu sa una nan fala mu burbe Anna, umato emission na misema. Unna sema karbira. Essence. Na. Essence sa tungo ma yiri betene. Dunia yiri biri. Ita na mfama essence ra.
7: Bo.
6: Mangasani na mfama ra.
7: Bo.
6: Mangasani na fara. A essence tungo. Asa société sa gui. Na société ni na essence tungu eso ese tasio ira
7: bon
6: de na gai sugandiri utanda ka uha essence mati kono b unatuma mge nam balaka na essence kui nge ma kare da bari ima balukulu aba akamatine amatima
7: bon
6: akamatine mri ngambalu soto namati ngamadi ka karandi sarifi namati alko ngasinde soto nondi kuriyo esas na ngamati mai dabore sa tungu minde atongo ba stazione
7: station
6: asabi donkui kirim filin sa kanani suli sulufere aragata bangi kui ina ramani asasi pa kui ina asasi pa kui adoko tritu de emile france safari station 12,000 etambi 13,000 askwa daga essence khara woli na molira ba wona togi consequence na nsira ki ke vri mudange ke sinde sigiri bala wida ba khinena essence fogira bangai kui
7: ikagati
6: na kam vindi kasarara kalumbi balawi baraba na kiri baraba fri baraba saha gibali ebe anyamu bohi amana baki ne iyala na daga boki kui amu daga boki kui bamako na example ni fioma mali na sira baki kurebo mali han kono societe nere na mali Emile station na ya langi mini station esu mrindira alko na litri kiren sare litri firi sare ne kana sara mali nanaki amisali nanaki esko to na handa ngima wo maboki kwi adaha uno wenye tamo korinde kono mara fala manga bila falara manga sanyi kawofe gorgere ma so mane Yaro bila mafora san kike kiren kike frin kike saka iman bila aman wali da bara malu maraba alu maraba alanne fe naraba yama naga tiara bila kulu naga inga bama amudaka kolo kureka nyita naga nyesa sisama yaga kureku istasyo nyire kolembe yagasuwe Ni non ma fa des stations bidon na yira na mu interdit et bidon stungo est ce gaba et tanske mabama et na kon ku ga réservoir mugo et na khani alko gano yexe soudé nana nan ki na fa mu interdit kon essence tungo fe bidon kri free saran nani mouren tungo souli ara so bangi ku ara gata yire dan na ga musu gandiri era essence ragata Asko na dakari kire afriende ita matima tuti de naki ya matima condition mununkui asko na daka enunkure ba sefiri na gise gafi na ine gise karamina sama na gamin kuinga esas na ku yakolo kaili tirkirisa anyonleri yakolo ki fusa an wala ri akolo ba ta ma fara me banna marion atangu be mayiri la truti na ma station na yiri bri ka station mu na den na kai etan ino ma strategie da badi na han no ma ni de letre fu peut-être a sala arga ta yire terunde ki ta mu fi ni amati da akhira na han no ma de rega na brama atungu ko na do mo mindi ya do mo mindi na han ni ma balumu mini a do mo mindi na han ni ma kasara na mini ko no gi essence interdit fait abarraba kirin abarraba fin leri bilingu ngi fe kirin ne kawo nwa ma fe kadan fo sari ya kasa seti male ni ga jira ba ma ke sunenu ina ga kondane ina ga jeli wali igbule mama ko ga wobi do iban santungu ni ga gbe na biro ya wala ga ne nduna nanan naki mu ga ina yo sana ma ko no mu ga yi mu na utanna donc na infraction na naki ma comprendre donc to mu ga ina la gine ya ma ha wa yin ma won na solution fe anu proposition parce que gina niki fe lara na ga dangere yenda wa ina yida.
1: Vous écoutez un programme en rediffusion.
7: Laïdouno.
6: Mba.
7: Y'a pas l'occasion de faire
6: ça. Yo.
7: Quand y'a pas radio soleil effet magique, répouillé y'a ka.
6: Yo.
7: Kaka gorga ka ma mwenya l'okoto malenge.
6: Yo.
7: I woba mbeye mane nou e mwenya l'okoto na yjuru tabu kere ku kambwe.
6: Yo.
7: Ku goroko ma vlo hwe lenye mwenye.
6: Bien.
7: La rira ka ma dietara.
6: Yo.
7: Dietara mna. Nous avons un moyen de faire litre rahu. Dans la station, de pas de litre rahu, nous avons un litre rahu. Est-ce que et par la Guinée, par la Guinée et gérer et des sociétés à part société à titre de développement de gérer nous on est mané de notre qui a une population mais de debout à pour le roi canabé d'yé d'abouna nous on connaît tiba qui a moyen de à casou mais qui a la dette mais y a ni on moyen l'or et car moyen l'or mahalbo mané et konon glodjo et car moyen l'or mahalbo pour taper ouais ya et car moyen l'or mahalbo et le ni dieu de ma mère que les nabe ya zena tiens kati et ma paga et l'or tato clan moyen et cadeau est-ce que un golon y'a mangé ya balma moche paloma na na wohe palo mai tsadi won danche kene eske juru kolon e ka le e won ya he obu bidon e bidon tege e pala be e ka bidon he na e na kolon lia pele kuruduna ngo goro wakana wonya ya e ka ta ezere bu litra wu e je bre kola ya ku goro ko manye foro hele holo holo apel ma e won do kena aha ya kelen he juru akle ba ku goro ko mange ku pere ku nahilka kena akana ngonga yetuna ya pele nge ya sigiri pere hena ngonga tuna ngonga tuna le ngonya bugo duna ehere na abelba kalum pele ngono o kal tona o kal huela ngonga pene etuna ya hule na ngonya ngokosoma e pere ngona e pa bandwe pere gange ngonga ngona tuna ya hule ngonya ngokosoma anemali yomu bati ngonga tuna ya hule ngonya ngokosoma aha ngonye kia kaka zere kaka ma ngonye katika kono gol hani kakil nga hiye ngo kbal nge apel ma gbal mal gati apel ma eugulo paske ngonye nyon ngon ato wupa bange lo eto na ngon di na lakwe gapa kbala nada gapa hige ha elike na kuya donk ha kile ji kuka daboye ehule na jurba kukolo koba nwa nga nge kia li avlahira nge nwa nga nge li i aga nwa dikbala kia ngonye lorotwe pele kwa laga ji da kima mashe nwari dikbala ma lebe daga dali ngonye lebe da zere bidonga abe da zere ele dhege lana nwa lati kia kakata ka jere diye diye ti jere diye norototi kade lena ka mun takal aha tina tina ka do papene won deserve de he ko gora ko man la gine man wonwe agbala toy ha akolo fu e pene lu ya ba dan la ya bai ka ka kle ka ka le ka no agba ye won na won ya lo to ban de aha ka ka pa de suivi ka pa ke maka tra ka na aka don ha kle ji kala ka pa le moy ye hule na ko won ya lo to man nge ji ku akama ma che noir ye hule na mai pele mane e kala yi ipol manu woka ju pele mane ekala inwo wotozi ju tabekere kuka kuka mwe marbo la du ne ekala moti ye example maliba ye ma mali nuati station pepe akadi ele bodiga station pele pele abedudo dudo nuwa ahie na de lo to giad ma panga to litre tonoba giad ma panga to litre wele ba ide petrena de nya aha druta mane kaba parce que kena akana la du no mwenya kena wona station wona egagati donc juru tab hakri ko amoy lu ka pa zeli pa ke ku numero ga ta ka po ji ka gbal ma ka pa ma kan na me yahulu na aliye wo ba ji ka pa ma kan na me yahulu na ji aga nwoya yahulu na station perplexity ta ma ma mai ko pa ka numero te ka po
6: tabarikala na nka ye ku lon na ta masidi ni ka damina juma ma kana se simidi ma ka damina na man sa suma na kalumdi hanka na bila transisida ay karati sajike u masoro ne mele fe meme ye sanse fire fire la li halado li hala me manye ni kame me sanse ebola mi abula jamana ko kanide sanse tambada ya gouvernement ne na la sanse di a wone bulukoro gouvernement ni societe do ile barala la gine koka wile na la sanse di kafada an la direction na même mabumbuni na sanse carbidan kokuna italie wudi wudata adadi societe ima station e meme bulo wulu meme wudi sariale sonama ko wulu yafri ko loni ya ibulo yola dana ay ibulo adi free fameno na frediani ninda hane imaye I station tajani na gona itame na ko station bra jari ili la di table la pompe la meta te segidi wala ka masodon ali rameno aflala yem ready sanse ba ke jamana kuno gonda hane ko ka sanse free wo ma gode tiende wala anna station idi na mileye la jamana kuno di le bidon tala sanse mena la station na wala la fato bidon kuno nimbe tatote dugrema kawadi kawalama bulkono sinyaitema jamaitema gumeludi ubudakia kasradi ama kafula sababu mnu sanse ka kasra menke siri ala likulo nama sasoko na ya abadati ya ni menke aibe kalon momo ta lunandi akudo be kalon kafo kotala uliko menke dai ko ni dai kokoro kokoro kokoro ni na bondo kono kalumiye afada da sanse lila ta boda sa na ka sanse so do bon kono akeda tinyani ndi tinyaye anyande no balo nyini na tinyaye nyelo ko lisa lado tinyaye anyi bonu sara lado tinyaye me aska daha Mili ya majida la li hala nindo na li hala bene na bene ntede ani semire fola na tuda balu nini ma menda ke yorodo arabade nidibo yorodo bundi jari yorodo mwaidi saka masodo la mina kubile ya fali ya fe ume udidi anka kankamiri akuma jajinaru koba ke abalaton ala tonton menu na ko a anyame man anyan den balu nyinan niro anyan ko be kalan niro me wata ni min ko do aska a folo ni ni yake anna jamana kono a folo teni a fola nante a saba nante wodo foka gida anna kuma sila ayalo ka foko koko koko nabda interdi jamana kono amakan kadami na kono abada mi na kono krima akakan kala gine besoro
7: bo
6: Sote sonye, bekama. Prefecture de lieu intérieur là. Kassanse fere dibido, wole ya ke la peneri yedu na wibra. Anko ulon, wuke la. Ya la dahane nya wuma. Ma iba fo kono ko wima kankafri, ayino masanse ta yorobo dolo, ayata la station nila. Ba clandestin, atama mili talaka bo siri, kwa kana sanse ta ya. Star mebola konakri ya men wato zerekuri men wato siri men wato timi madina men wato labi siterni GPS yala awadi ya lone awato bila stasyo mena ufuna lone mejama na konodeng ba atafo mwoma kuite sanseta atana fula mwoma kobido makan ka chado ba na jamina lalu wi ba ke wala bakan nay ma sanse ke bidon kono wi la jamina tebe ba mo terme ya bu o te selitri ke mata la kelini ata litri litri bilulu ta kelini ada hane wi ya cha kono kawadi ila badala ka banka silame na kawa men na mnela ko sila won ka fo nyame mani aloni yenne bulu wulu tesne alomi ntemene bulu wila kanka sanse ko yelema ka maso do balo nyini fe yala no da hanenke nka lo amada ha anya mere fola nka mali tafo wibra muto kasi akata mina jineka gbe bra ministration da ayi danye ka ke security di wila mansa wi sonama ano bra ya akela sipa gbe ne ni kono kasi tritila bidon keme bidon bulolu bidon buworo wala marane familu kono aba ka kori kasra dike iyala sanse mina le sanse ko clandestine clandestine wulu defandila on seriale kakamba sanse sintakoro mola talaka wadi buna mola talaka wastuki aba mina bomen kono bonti kakanka sanctione mena na sanse di ukakanka sanctione kafosina a ayenya memani yawu do yeye station te ni kalo ko yoro do ye station te amafo de kikara yem karibira menkeri la mamili kono yem menkela ila bidon moto kono ku ti se wosa na bidon kono kawala mara me yala mara la mi yala mara la di adahana uma akakanka kenya uma fanyi hakili le surama menakera vaccine d'opération ka kesi nya kile ka kesi nya fla mwenye do na barakela aske wulu sanctione da aske ayumi da da wi kakan kama kitidi na kuma yeno kuma yeno bi parce que sanseté mole na tala mole warako mole na tala iba sanseta ni ma wota ima keleke munne do tonin kelela iba sansemina mentayi ala ni saria kama ni saria ko kwa makanka kake kodo penal kono wo sabene nani kitile kama kama kiti udake saria men ni tala jamana kono di dalo ko saria kanyi me nai ka toi e moi deux mois trois mois ayai kosi ubake bara menkene ala sugure bake ko moitana fanka dilama wona na anna saria yi tiyana wule na akela jamana kono din te silama jamana kono din yon kumakan kasla fanitinye me ye silama sariyale nye ba ni mirada fanitibulu wimenda hanenka barake idi makiti idi kasoke kabanka alama nisara paske kamuda kamuda ba anakimna amuno wama landede alimane fote nagama tapaloy ibarame afindi bezra afindi fera agaraba ya kosi agara dangi mirei gama garu nye nyan no mama yonde ah gina ganyiki paske en principe kayimo lisu ilane afindi selera afindi selera nere souri kamri souri manta misal essence sou de tone a baby kona mri yeri sou muna ka sabi kolo nna ita kolo ya tone nta ndo mato de nna ira kamu karabahi nta mato amofala memri mourin amofala memri tongosa parce que quel veut kalu mahan transisma il a mato point de vente na nana na kam muda hafindi salema tidira anoma anoma keme firindi de anoma keme sakandi de donc fo manga sanye ha kulu sariya na ratime na han sariya kanama anon ko sinalla anu kama sabe iyo bu mara iwali bayi iwali mara to gina ganyiki mubariso muni makiti muni sariya nan sama fari ala mu findi geli sara ala findi susi nanna akolum atamarge fichier de uma juridiction qui casa bilama anasu amukona nation na na baka singi anana na bama ba sariya fam len menali e ipakuma e findi susi la mwardi e mai biasi ina ma mori rabade kanamuna na wali rabama ne mige bilim mane fima ali sariya na anana na barakana abari ile funga
7: ledro ya lokati kukamui
6: yo
7: nkolomuti kama ko kono gwali ye ne ye
6: yo
7: nu aka kono gwali ye na mu e ganale e ganale le ma hal bo wolo haju i apel ma eni kulu aha mwanyange e kali ye je station ye palai be e ka se na ye ya aklinga hie manu e he o akana ya aklinga hie oloni die ya aklinga hie poba ya klinga hie poba ko goro ko manye hakle hie holo muka ameba e hie ka kya a ga kya ba mu ame a logo a logo a logo yi ga station amla ya da wonya noa nge da kan wonya logo to bele kola dulu mai wanga ka ekulo luga ye wonya mal kolo a hala mai da luga be ya nga kala parce que emal yale wala ti ni pala abidon tant que do de servir le ou pas quand elle ca servir pour le gara station morbla kenala ka ngol hakle nei ko pro ku nyaka le ma halbo station aduna ji e poku ka le lange gele le le yo me gba na ma ma ne eto ho ba na ma ne eto ho le e kenala ka hakle gi be ga station do na di mal kle ka station adibuna duro akanati duro won wa de makaki a me a kaye de makaki a disposition ta rahe ki duro won nga aka fokal ko na kri won me ku pota ta ga aka na hakli station aduna e lai du no e wona ga ku mai ki nan dinara mhi la mane ba le se me ni ba le se ma a haline i pundi i hini rakanta parce que itos garna essence
6: era ba le venye as ke sari etingara
7: mameti Ito sigara na ki parce que to ifa musare mati yotori ba fe essence matifira mais est-ce qu'il bare mayo ina ganto siga fe gitongo de station parce que na de na rene ki ni nangeri e yili nangeri sa essence pakina mais etant to tongo mane ki bidon ki ya khani ito khani fe ya raso fe fo ngende nande ito raso fe meni ibare mayo ido go bore ma ibare mayo ko khade ma ibare mayo ko bundima etant to matife na ki litre et puis moi toi de remakirade
6: entre d'agbelade entre d'agbela
7: qui toi de remakirade qui aha est-ce que il y a colon il n'a assogé nous kono à nous essence tena minima est-ce qu'il barre manya kunama il toi matifie na qui est-ce qu'il y a danger colon il y a agbalo colon il toi matifie na qui kono laiduno et n'a pas follow na qui Gi marché noir elo a interdire amrema yo na fan kono wo fan na sa ma fari yirende da be ma fala kono akride na wo ma khare ko yinde nana station munana station munana alo ne ki pas kono na na no ma ne ti
6: na o ma tuti gbe na nana
7: aha
6: tele be ma do ofira hanzere kuri tele be ma do ofira station ti riburi ni
7: yo
6: e ba nan comprendre
7: yo
6: na nan fala ya
7: yo
6: et en couleur la guinée là et la panzi azou ça c'est mon panzi azou mais il a carbillan et en yéma couleur n'en fari station n'a ma santa tant on est entre panzi azou ma santa entre timbi madina à nous la bétagi et station qui est l'imane camara ali mané labi kali et en maraba ma cessera fois sa fée il a ma sin n'en qui rébi d'arima et en gai mon abidon qui va frima ila den daga buru nan naki elu bangay mako e bolla isa do ma den daga ali mane foto ni dinara mu den daga kala ra iya tungo iya khani gitan ma biron keren soto nto yera ma kelve village ce café ta kui ni nan conscience ma nana karen dinanna yirende na mako ya yirela ano va mene fa yati fi ra kolone a paquet de maradi a do de la navin di khande dira te mura de ma denna ke ba ara so se bon banki ku te ra de ma wokuma kura munana e bari yete kasara
7: ojunwe
6: rezo yo ma niema to kono on a tout bilibili ndé na na intérieur du pays ya to mané station muna na atara hurunto la Guinée ta virin ta yi imu station kirinto imu firinto imu sakanto nanana kono wannan sefarama la Guinée ka no ma solution mun dum falade gifema na ha niya ma gonna ma bulayi ma sono ni membe wan so mai da ni kuma di mase 628 93 59 35 666 93 59 35 666 93 59 35, 657 93 59 35, 628 935 935, 666 935 935, 657 935 935, 628 93 59 35, 666 93 59 35, 657 93 59 35. Akolo Fena bire Kakili masare Bara nyong madenda ke Mangasanyi Umiru wa mananangilila Ambe ya kasila ula Ayeta la barake Ita kakanka la responsabilite ta Kalonka fo Ita menka kanka la responsabilite ta Anu menye population ni Antona kakanka na responsabilite ta ni Iyala anye bara mena bara bire Aha, kuma yeno. Askanye menkan akanyi. Akanyani. Asko kanyi. Akanyani. Asko manyi. Anga kanko lo angirenye. Kala une kan. Na toda interdiction ma. Akakan ni ka accompagne sariala. Na bra ban folo kwabra la ton. Na la tona. Ile menyi bara ninkela. Ile tabara la station na. Professionnel TD. Sani njama ato kasarala. Parce que ile akono. Ko san se fe la TD. Me yelou mema. Ili moi moi kasara. Ado asiyama ye. Loutilu denule akela. Fora kanye radie. Itanangira bama. Kamara. Fora kanye yati. Parce que. Kakili ba yomu timma. Iran rito na esansi matima. Pretu pretura. Afa afa ya gafo gara febidon ke infini saka nani sulira. Ana lokasyon ne. Ini samatu. Nibangi kanye. Ano. Esa kios na gai tiri linkera nde. Na gaa niye ma erera esansi pakena. Kuye niba. Inaramini. Doin. Doin. Doin. Alku yama gano asaradi. Kamoto. Kanye nare ano af station nanam fetambe parce que riche essentiellement litre kirin kirin kirin kirin tamu ne mas ga station mutondima e mutondima di e mutondima kamore na yira e na siga ina la litre kirin station litre kirin fi manema e dangi ga kirara pata isa se pretu pretu pretu pretu pretu sarai nanam fa hibrina afala fe amula rasa bidon kui no Mala ya resu era kafala. Ne obligé rien. Era tongo.
7: Bon.
6: Ne obligé rien. Era tongo.
7: La do no.
6: Yo.
7: Wanyaka ya mangen noa daka essence l'auto du pour le canet balagine. Eklo loyen daka mangen crise ou lokala station. Ma halabo je ki client akadi. Na lobe ya ngakala la do no. Ima kolo ma ina ka essence matim ne re matim ma marché noir e beau. Foka salibara me akris fasi.
6: Yo.
7: Ino siga station. Ino siga station. Bidon kanye. Ene na singe servima.
6: Nena singe servima.
7: Kye ene neki. Ibaratu.
6: Yo.
7: Ene na singe servima. Ota na siga neki. Woti mane woti woti.
6: Ma kamara simantiri. Ma.
3: Na. Lejino.
6: Na.
3: Wa kamara simantiri.
6: Awa mkutiri matiri da.
3: Alors que tu as mal au natanga yampantiama.
6: Amina.
3: Alors que tu as le mal au boisat de l'énergie.
6: Amina, ya Rabbi.
3: Là, tu n'as pas le roi ou il a connu. Et d'abord, essence de bâtir Virada. D'un exemple de la soie où il a roi matou, rata, bama. Le guinée caïbe. C'est-à-dire que l'essence de la mati. Si ma terre est essence de la mène. Si ma terre est rompue. Ma terre. Comment est-ce que tu as dit La essence de la Sierra Leone va mettre le marché noir. Sous-prévêtir la Bétinana, totalement moutirina. L'essence de la Sierra Leone, Bamalabu, Anamène, Bamalabu, Tonga Sierra Leone, et voilà, mais totalement nana, Namuru, allô, mais maintenant on va venir dans ma soucis, j'y suis qu'il y a Naki. Alors, en Bétira, totalement nana. Et la vraie essence de la Sierra Leone, donc oui, autant d'engarer ma femme, on sera Bama. parce que mengeza inga total muna meni. Mengeza inga pharmacie yatu muna. Hôpital nara na bete sindo yunga pa meni ma. Na dongo e biri. Amiri se yi, amiri baki na nyakoli da ha bemri saran. Tamaya saran. Nti ba pe yirende. Nti na meni ma eva o eta fungi na peke di na beti. Pa pe borkari ya hôpital a bari da ha bene. Hôpital dingi muna na. Kaya muna kan tongo bete, kan ma borkari ya ne. Kurema urgine ada aha tokar nana nana na benti e mo okipe la banyira alo for kaya kata kaza sabla raisansi farmasi ya hana seri sama luma ne farmasi muna kata kaza farmasi kirmeni kya dey lo opringe farmasi muna
6: bon omuna farmasi kamara kamara
3: kakai nan toroma
6: kamara
3: nam
6: Una émission du Dekirina. Un monsieur fait, un pharmacie fait.
3: Son Michel Yéna sauvé Wongia.
6: D'accord.
3: Il est qu'un rapport et ravené l'homme. Et ça se vénère. On a un éto. On a un rapport et la mère. La carte est trop qui a un mal de l'ingénieur.
6: Essence mon Afrikaria.
3: Ougaria qui? Titia, Patoya, Balato. Tikape ham ula urada urda abiring total muda ire biringe ha basale na ka yesan tuwa ki bigada population na toroma ta so bi litre ka munye ire ire ka total esan karde ko iste mil franka bi don fariye bai dan soyira ire ka esan karde ko iste mil ka ta bara ya ha bloke iwo ma poton de na bere darbar nan do bijon ire nan do to ki On n'a que le mot tagibi. Il n'a pas de qui. La gamme de la bidon sera dé. 5 litres, 10 litres. Et n'a pas à 5 000 francs à Paris. Population Toromane, la Guinacaba Bayeron Bara Torofira. On Toromane, on Toromane, on Bayeron Bara. On manque à Mangatanga. Rien à bien, on Mangatanga avancé. Et la voilà, à Toma Bella, et la voilà, à Toma Bella, et la voilà, à Toma Bella, et la voilà, à Toma Bati. 50 000, on a Toma Bella, 50 000. Total kanyinde ya bala ina ka isa tumuna pa isa sinana kamba tumuma ma ken kuyama
6: awai
3: kan na ka pa kira kai ka verifie ka fa wo be tari ala mo mo
6: awa inoli 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 umara kara kamara huime nda ninge te mo romane D'abord, mangasai ramu station tima. Kamara kana kulo. Mribundi. Na Afrikani. Anu société kirimkirman na gam nabi. Ne nanke di soma mreyi dan re na domen kui. E sa station tima den re. Bali station tife nara. Etude nan nabama. Karayi nan nabama. Imembe. Be ada harati be be amuda harati be na kharina na bama afriande kamara uama mogorim fenenu est-ce que pays na afrique ya fara ma super voiture na ambri na na a station na na non non mais table bele kui station na na alors frikaria par exemple
7: ntaka
6: era me Ariman. Eh so.
3: Ya.
6: So ano ali tanamuna?
3: Rayo mo.
6: Ah so entre matière là.
3: Ramna.
6: Ah.
3: Wei poko nai. Ni wei nai akoko akoko. Musema. Ona hapa vege alo so anu dena ha ndike vege. Din la bari mowe. Emuna ko senate ni meni ko se fe gbe ke pa pe pa
7: awa ya
6: ariba so barabili
7: ah
6: amanga fa 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 à côté na mangasa nyokun station tire de nakambri ba na ati recovery fi nan na amuna ma manke dina na ayugen ne falahi na ugena karakira e preferehi estacion esas tongo evi marche noirma etenda amatide ya mama
7: brabakala
6: polpise jete complice nera
7: eke
6: e rapeti e gine e sodi e tangeta kanga marche 20 bidon 30 bidon 40 bidon e sana sa ku mafre mafre la e sana gata yire muna ine nye tan la hasa e sana samati yara gata malingra na gai asko yire na ra na hamu kasara etima ito e sana sa wani manake aska loni na yira na falafera tan alors on fait marafala mangafala la Guinée préfecture t'a dit kunto ça n'est pas qu'elle t'a étendu les émotions qu'elle me ferait tout mais faut faire la sous-préfecture abele bele na na me reste que n'est pas investi parce que me reste rien à quel magin na na ma keke
8: salam alaikum
6: wa alaikum salam
8: salamuna
6: mara tantu
8: mama tu es bébé
7: dale ma keke tu es pas les noni alale
8: Awa.
7: Ah.
8: Wa wala ya sai te da tunya. Wallahi alakuma. Ali. Adoma da ni kante, amri ma do le kolon, akai sin da lagi da tara to da la kirin. Asiri yanke en pala an dubu sara. Senda na sarama, wato ku na sarama, karma wato ku na sarama. Mai kire. Kan ci duk wato ku rende, ani ma isa sun fa mara. Kan ci ko an da do. E ga fala la ne kanan da e ga ya ta kan da la. Ya ta kan ya na sarama ci ne. Enam bila hari tanah saya hajar saya untuk menetapi. Kerjaan pun itu saya terus tak ingin jadi korban itu. Kita jadi korban dua lima. Bangsa kita tenaga. Kalau macam ni sendiri. Kita sudah hampir sendirian sakit. Kita salah mengenal. Kita salah mengenal kita salah kita salah kita salah kita salah kita salah kita salah kita salah kita salah
7: position ma hwana ma albo ko ki aka
6: wona aha
7: wo muna fa mu fe kore
6: aha wo muna ko me fe 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 na ga ara kurun ta bele bele to la gina ko karbira mu tungo ma den na station iyala Uma kini kini mburu ma Uma mburu rafa nondi Uma yi wanyi dena gai Nere esas tongoma Ela gata yire aragata demuna dena gana Ama ya kulo aloni mai Ana fingi kasara rambeke lima Mangasayi na Me Frustration kanye mdena na Abili mara de Awiyari na nana Nere ta toroma ya toma na siter nufa ati kevi nisa ina la esa se paranyo etana na yati esa se matima etana mashe nwara kafe yuri ya ma na etana ara yiri wa ma paske edelo nde meni ne etana niti nfumati milifra milifra saka afaribar bi milisoto
7: ari mana api na apa
6: yo
3: Rizu menyewa wate
7: Rizu tu lapu kele
3: Yare kutanti Lestati Ya gina kakak ya
7: Aha
3: Ijin kamu ya
7: Aha
3: Aku Dapet lati Nakuru wawara Aku lipo nanti ke mulai Donji ke detail Kulkaya beriki Kukol berika kong nanti Neta dulu Beke jelu Kupol berukule Neta dapak ya beli Munya kiri beke Dapak ya beli Munya agbenyi Beli hame Amudu unyi Kodi ya palan Nia kore ukunuli Kuru pari aja obu beli Amudu unyi kodi ya pa Dapak ya kupol Dapak ya beli kwa
7: Mm-hmm.
3: Come on, you're talking about.
0: Soleil FM, la pub. Culture, divertissement. Sur soleilfmguinée.net et sur l'application Soleil FM Guinée. À la radio, sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Soleil FM, partout, tout le temps. Abonnez-vous sur notre page Facebook Soleil FM Guinée. Soleil FM Guinée. Pour ne rien rater des reportages, des interviews, des émissions live. Soleil FM. La radio qui vous suit partout. Stop la pub. Vous êtes sur Soleil FM.